0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste, a tu nas čekaju Enrique Iglesias, Pitbull i I Am Chino, tamo Bien, iskreno latino trio Fantastico koji ne odbijamo i zato uživamo uz njih kao retro hit broj 4. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.